Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Torokie. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hujambo mpenzi msikilizaji, na karibu katika kipindi chetu cha Kwa Sababu. Katika kipindi chetu cha leo, tutazungumzia Milki ya Warumi ambayo ilijulikana kwa ustadi wake wa uhandisi kama ilivyojulikana kwa ushindi wake. Tutazungumza juu ya msemo uliorithiwa kutoka katika dola hii iliyotawala Afrika, Asia na Ulaya ambazo zilikuwa ni sehemu kubwa za ulimwengu uliojulikana katika wakati huo. Na dola hii ilitawala kwa miaka mingi na kuishi kwa takribani miaka 1500. Tunaanza kipindi chetu kwa kusema kwamba kila barabara inaelekea Roma. Ujenzi na matengenezo wa barabara ulikuwa ni

mkakati muhimu wa kisiasa na kijeshi katika milki ya Roma. Wafalme waliweka msisitizo mkubwa katika ujenzi wa barabara ili kutoa mawasiliano bora na mitandao ya usafiri wa kijeshi kwa ajili ya upanuzi na utawala wa himaya zao. Mtandao wa barabara ambao kila mfalme aliyefuata alijitahidi kupanua ni moja ya sababu ambazo ilifanya Roma iwe na uwezo wa kuishi kwa miaka mingi. Warumi walijenga mtandao wa barabara wa zaidi ya kilomita 200,000. Mtandao huo ulianzia Roma na kufika Uingereza, eneo lote la Ulaya Magharibi, Uswisi, Ulaya ya Kaskazini, na kwa upande wa mashariki, mtandao huo ulifika hadi Anatolia na Iran. Hii ilitoa faida ambayo ilimarisha serikali kwa kuwezesha mawasiliano, safari za kijeshi na biashara kutekelezwa kwa urahisi. Katika milki ya Warumi, barabara zilijengwa kwa lami za mawe au vifaa vilivyoimarishwa. Kwa ujumla, barabara hizi zilitengenezwa kuwa laini na za kudumu. Barabara za Kirumi zilijulikana kwa lami zake na njia za kando ya barabara. Barabara hizi zilitunzwa mara kwa mara na jeshi la Roma lilikuwa na vitengo maalum vya matengenezo ya barabara. Mbali na kutoa manufaa ya kijeshi na kibiashara, barabara za Roma pia ziliwezesha mwingiliano wa kitamaduni kati ya maeneo tofauti na jamii za ufalme huo. Barabara hizi ziliwezesha mtiririko wa habari, mawazo pamoja na biashara kati ya watu katika sehemu mbalimbali za milki ya Roma. Sera hii ya ujenzi wa barabara iliyotekelezwa kwa karne nyingi mfululizo ilichukua jukumu muhimu katika upanuzi wa ufalme, usimamizi wake na kudumisha nguvu zake za kijeshi. Kutokana na mtandao huu wa barabara, ni rahisi kuona kwamba barabara zote zilizopo ziliunganishwa kwa namna fulani na Roma, ambao ndio ulikuwa mji mkuu wa ufalme huo. Hata hivyo, kuna sababu nyingine nyuma ya msemo wa barabara zote zinaelekea Roma. Maneno haya yalitumiwa kwa mara ya kwanza na mshairi wa Ufaransa Alain de Lille na mwaka 1175, yanahusiana kwa karibu na mfalme Augustus ambaye alikufa na mwaka 14 baada ya Kristo. Ili kuonyesha kwamba yeye na Roma walikuwa katikati ya ulimwengu, Augustus aliweka hatua muhimu katika mji mkuu na alitangaza kuwa Roma ndio mwanzo wa hesabu zote za barabara. Na kwa upande mwingine, Konstantino, ambaye alichukua kiti cha ufalme yapata miaka 300 baadaye, alikuwa na jiwe kama hilo, na jiwe hilo lilikuwa jiwe la Milon, lilosimamishwa huko Istanbul, mji mkuu mpya wa milki hiyo, na kulitangaza kuwa ni kitovu cha ulimwengu.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.